Relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Dwa la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option

Ali ali mupika mwe hitu inyo yane hesaro. Inja mezo salama inaga mwenzake bwana. Wayo kunya chupa mwe kujina yangu ya mezo salama. Lakini kumfuko yako menuka ninyo dinozoro. Menuka ninyo Afrika stronga dinozoro. Menuka ninyo tatena bango. Menuka ninyo ashore Victoria. Menuka ninyo tentera. Menuka ninyo elengia loketo. Menuka ninyo ve salama. Wanjo utajua beno senge tuale. Ewe ukandeminya. Wala. Ah, tuale DJ katika.

0: wapi?
1: Huku.
0: Mizi ngapi?
1: Pesa mingi. Pesa mingi.
0: Hodi hapa.
2: Bon, kari.
0: Nyamaza, wata kubeba.
3: Yani,
0: mtoto umwambia. Hakuta kwa kitu mtoto usiogome.
3: Usijali huku.
0: Usiogope.
3: Kaa kimya.
0: Papa. Habari yenu. Nasema pole pole ni yule
1: kama vivu.
2: Niko vivu. Kwanza. Hizi gari za hivi nasiafika hapa kwangu. Ndio maana mtoto analea sana.
0: Usiogope.
2: Mimi niko vivu.
0: Usiogope. Na kitu chenye tumeleta hapa. Tunataka tuongee na wewe na tuko tunapita. Tuongee na wewe na tuko tunapita.
2: Nyinyi ndio marafiki yake na bibi yangu. Sasa astronauta ni kwa nini unaanza mtakose?
0: Hapana. Hapana.
2: Mimi na sikiliza.
1: Sasa unataka kwetu baba.
0: Hapana mtoto
1: Mtoto sana unalia jua nini? Hatuta mabeba tu tumekia wasalimia tu. Ndio bali mabaka tena na mama chini. Hapana usiogope.
2: Nyamaza kwanza tuwasikilize kama bana sema nyaba ni waganga usiogope waganga mabaye watu bana polisi ndio wanabaya watu kuprizo nyaba ni waganga tusikilize baba anasema
1: sasa mtoto unaanza kutambia kama mama iko wapi
0: na no, mtoto mwenye tumulie babake ndio unaweza kusikia bana mtoto
1: jeune je na chalia sana pete sana.
2: Na ufunge ile kinywa mdoka kula.
3: Sasa